0: Здравствуйте.
1: Привет.
0: Здравствуйте.
1: Привет.
0: И Ада. Маня.
1: Лахат.
0: Папа.
1: Тиша.
0: Лахат.
1: Папа.
0: Лахат.
1: Наша.
0: Лахат.
1: Лахат.
0: Тиша.
1: Супер.
0: Тиша.
1: تسعة اثنين تسعة وعشرين أربعة تسعة أربعة وتسعين تسعة ثمانية تسعة وثمانين ثلاثة اثنين ثلاثة وعشرين.